0: へかないもうてこうないよってクペが、へこうれろもうてこうないイプラギ、タイパリタイチム。
1: こてわいないね、こてるわみねついきてこたひからかいてあった、なれるこてないや。てわ、もたくぴとぴとこうれろおてら、おてあったね。なれるつうたひらことたたう、こてないらぎ、いるぎとたたう、まらまたかまおり。あら、へつうらいてない。へらつうらね。てるたかまおの、おめい、おはらつうらね。なれること ねんわ、いろげとたたうまらまたかまおり、こ、ふな。ふな。な、えあきがこれろ、えはらてない、いてらぎいぱい、もてたひぱくまひ、かうえまひえほま。なってみゃ、こてがおあてたがたけらろいほ。あ、へらぎいぱいてない、はい、パカホキイン、がコハキアタゴロワ。ヘラギパイテネイ、キャマナキクエイアクエアノ。キャマナキアノクエイトヒネガロイトワイドアメトティナナアノキアライトアカトアタガ。ナレレホマクエイナ、ガコレロ。エパアナキテナイランギイルギトタタウマラマサカマウリアラコフナ。アナ、ハイパンウィツウルアマク、アキャモヨワイコトウ、アイテナイワ、アコアヒンガ、テラオンアランガチラ、イラトヤガチプロウ、アラアタマティ、リディ、テラオンアカラウア、ノレレエテランガチラエテコエコロ、ハイリ。ハイレ、ハイレアツーダークエ。ハイレアツーダークエキオマツウアキオツープナ。ハイレキテイ、キテヌイ、キテラヒ。イテポー、ノレラハイレ、ハイレ、ハイレアツーダー。アメテパヌアノホキ、カタヘアノ、クワファカトゥリア、エアピレハマー、エッドウォッズ、i tana ringa ringa, ko ia hei kaitono mo te pāti Māori i roto i te rohe o te tai tokerau. Nā reira, ko ia katoa e nā ngā kōrero ngā pānui mo taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Nā reire e homa mo tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.